Colm O'Donnell and agus an Oran the Singing Waterfall agus ta Colm parte den grúpa cúil The Border Collies agus as an Chuck Tower near the Nanim Cana Border Collies ta Eileen Macara egeistach agus maha Colin Eileen an WhatsApp go home lán as gaelge iwa Macara dúrchi tá mé géisteach agus tá áhas orm árán ó Eddie Rabbit Drinking My Baby Off My Mind má sé de Helen All Eileen gur maith go Eileen a Colin inta hwai an hú duit sé an ish Eddie Rabbit agus Drinking My Baby Off My Mind

Segeistic Dún I Belcara I Caslán Caslán Awari agus Gír Seorum an Auron Love Won't Break Your Heart o Na Murphys agus Michael English.